0: Du er kommet til Funky Town på Radio Nord.
1: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.